0: Allô.
1: Mais.
0: Ah.
1: Aïe, oui, nous avons fait un Sénégal.
0: Et il arrive en bas.
1: Et de l'arme en bas, c'est Mel Ndiaye.
0: Yo.
1: Ibrahim Andon, à l'Ira.
0: Ah.
1: Babundon. On dit du fou magas. Et femme en falle. Pas gigandon. Femme Maria Majou Fopes. Et Mamba Kajom Jufo Arivotem. Again Bangalaya.
0: Yeah.
1: Femme Moussa Bob. Again Bangalaya.
0: Yeah.
1: Et Nguyen Arsengori. Again Bangalaya. Et Morissar. Again Bangalaya Arifo Korno Nguyen Arsengor.
0: Yeah.
1: Arif Tokores. Diki idza galaya no rajuli kadin nan no hain
0: akay akay kaka da wa halol
1: iya koy akay gaj kaga ji ganga fok imbago sibna din na na no no rajuli
0: na dato dato
1: kom kom te nam boguto bande abo abo senegal nan no hain
0: kaka da wa ka jegna
1: ji ko ka da din afir trek in ade ido fok mbogo
0: akay
1: ya sabro ka fi jam rek
0: amina la
1: on bisa njufu mages magde la felan Usman Jufin sin Aliwin fuk me xiyana den to xedana de jabro ga fiyana den o da fiyana do
0: amin
1: wa ko ayo ko na bar ko robo yal xono te den fuk te nam bogu
0: okay
1: yo kan jall
0: yo kan jall ay anama koy Allah ti muka akebale ande san waxtu fa baga tak ber ka maga ko ngadi ma o samedi fa na jaxal ba has fa maga na 92 meke ref ka ba nek 92.1 na xey mom ni ne asori ka fa no ngada na non jam jam no ngeen jam na ko jam na muy toxa rek gantene ok annete def na ko balé campinké ñam kay ngeen fo courant bugin to courant dal rebe xari na imo tudur ke fa ki ñaxé ya ngand rek kino mat ro koy te na mu plaqué naw kino pata muy toxa ya koy ñu joka nu ne jatt we ber na men fop koy kon fa te o mak fa nday fop ngit ma dina bax na xoytal surtout koy Omar Ba Bassirou Diallo yi ngit ma dina bax ñoka dina jàpp